0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Spektakl koji se čekao generacijama.
3: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
2: Medijski promotor TNT grupacija.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
3: Oh, Father, tell me.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. U toku je dezinfekcija rezervora Kanare. Iz nadležnog preduzeća obavještavaju da postupak dezinfekcije traje 72 sata. Radi se o hiperhlorizaciji rezervora Kanare i pripadajuće cjevovodne mreže. Zbog izvođenja radova prekidu u vodosnabdjevanju sa pomenutog rezervora biće na snazi do ponedjeljka 10. augusta u ponoć, odnosno do objave da je postupak hiperhlorizacije uspješno završen. Nadležni mole građane za razumijevanje i strpljenje tokom trajanja radova te preporučuju da osiguraju dovoljne količine vode za osnovne potrebe. O nastavku ili završetku procesa hiperhlorizacije javnost će biti blagovremeno obaviještena. Travnički avanturista Adin Pinjo ovog augusta kreće u novu ekspediciju dugu 354 km, tokom koje će preći najljepše planinske masive Bosne i Hercegovine. Ekspedicija je planirana za 24. august, a vodit će ga od zapada ka istoku zemlje. Ruta vodi od Buškog jezera preko Vran planine, Čvrsnice, Prenja, Bjelašnice, Visočice i Treskavice do Maglića, a poduhvat bi trebao trajati između 16 i 20 dana. Pinjo će put preći sam sa kompletnom opremom, a cilj mu je promovisati prirodne ljepote Bosne i Hercegovine i avanturistički turizam. Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana se očekuje umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka između 17 i 23 na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.
2: Vozači, budite oprezni, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Jutro još i može proći, ali u toku dana očekuju se velike gužve. Naravno, pojačan je ljetni saobraćaj svakodnevnica, posebno u većim gradskim centrima, na graničnim prilazima i putevima prema jugu, turističkim destinacijama i izletištima. Gdje god da krenuli, naoružajte se strpljenjem, vozite odmorni, držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topic.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Saradnja između Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS i Austrijske poslovne agencije Vienna Link Business Agency uspostavljena je memorandumom o saradnji potpisanim u Beču u decembru prošle godine, a već je donijela prve konkretne rezultate. Na ovogodišnjem sajmu ZEPS, koji će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici, u organizaciji Vienna Linka zajednički će nastupiti najmanje 15 kompanija iz Austrije. Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično je aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA, čime je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor. Centralna banka prije 2 godine je pokrenula proces SEPA integracija i postavila ga kao jedan od svojih strateških prioriteta. Kao koordinator aktivnosti kroz koordinacioni odbor za SEPA priključenje, Centralna banka je sa domaćim međunarodnim institucijama vodila i usklađivala sve faze procesa.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.